bia wo han dan ma me landlord de ni wo hu no hey tawe wadi kunya sika wo han dan no o so wo te so bi fa wo die so